dopo. Nashiri stano. Ahembe telele majasho. Loko lokala nga hembe nga ka nga hansiwe.